jeex mu di ko firi ba mu koy firi nag la tudd ñaar téeméer yi ñaakaar ñaar téeméer yi jamonoom lay wax. Kon sëñ Abdoulaye ginnaaw bi mu jàngee taxi ba noonu ba noppi dafa ñëw nag firi ko ci la waxee ne te loolu mooy dafa wax ne tere naa képp koo xam ne aju na ci man mu def ak can ci jigéen lu ëpp ñaari téeméeri dërëm ak téeméeri juróom fukk ci ak koo xam ne dese ngaa woomal mu leer ak juróom fukk ci ak koo xam ne dese ngaa woomal mu leer leen képp koo xam ne soxla nga barke ci li ngay def wala nga soxla si njëriñ na nga yem ñaari téeméer yooyu yi mu wax dégg nga na nga yem ñaari téeméer yi mu wax mooy ñaari téeméer yooyu sëñ ci waxoon waxul yi ma wax de na nga yem ñaari téeméer yi mu wax nañ bàyyi yi mu wax yi képp koo xam ne képp koo xam ne jéggi na ko nag xalaat ngaa xam ne ku def lu la soob dajeeg da nga dajeeg lu ñaaw dellu wax ne goro itam bu ñu téyee mukk jigéen ji ndax digganteem ak borom këram ngir ñàkk matuk can ga bu ñu ko sartal it ne ko lim boobu xaalis rek lay doon jëkkal ji sañ naa joxe lu jul xaalis ci xeeti martinis yi nekke daaba ak lu mel waaye nag du ko xayma moom jëkkër ji goro yi it duñ ko xayma jàmbur yu maanu la ñuy seet ñu xayma ko jëkkër ji jox ko ñu xayma ko jëkkër ji itam amul waragor amati sereen soxna donte ab ñeenteel la sax ndere gannaaw bu mu joxee can nga gannaaw bu mu joxee njëkk can go nga xam ne waroon na ko ci kookee ñu ko mayoon loolu nag muy loo xam ne lii mbindum loxoom la ko bind wàcc ko fi mu ne wett te ba ma ko waxee ak léegi kenn xamul kañ la te gisuma daal ñu di ko jëfe ma di leen yëgal nag ku soo fit may jëfe leneen bu yeboo nga di ko jëf man daal yaakaar nit topp ci moom doyloo ko def ko muy sama layu ëllëg mu digle loo xam ne lii ndigle gu wér la ko digle may def leneen ba loolu man daal sama fit mayuma ko kon nag ma di leen yëgal ne képp koo ci xam ne kii ci ndigalam nga bëgg a ne képp koo ci xam ne ci ndigalam nga bëgg a ne la nga fa wees woon ndéem am lunt taxoon nga def ko ndéem topp na taxoon nga def ko ndéem bañ a xam a taxoon nga def ko nga tuub ko te fasiyee nag li des ci sa dund nga bañ a si cee def lenn te yëroo lii ma santaane la loolu daal moom mooy loo xam ne lii ñor na ma lool bëggoon naa it ngeen xam ko képp koo xam ne kii nag képp koo xam ne kii itam am nga beneen xalaat bu jooyoog lii mu santaane nag ba di ko doxal ci sa kër wala sa njaboot kumu ñaan naa la bu ma ko yëgal bu ma ca boole doonuma ca dara te duma ca doon dara loolu laa leen bëgg woon a xamal ngir mënuma caa xam lu dul li ma wax ngir ngor daal man la ma ca xam gor mënuma caa xam lu dul li ma wax rek te dëgg te li ma wax rek di dëgg wax nag mooy ki nga waxanteel ne ko loo ma digal ma def ko loo ma tere bàyyi ko lu mu la digal nga de ca ndax ndigal la mu lay digal mooy ndigal yàlla ci yow nit nag ndigalam bu fekkee da nga koo wattee ndigalal yàlla ci yow boo ko woyofalee woyofaloo ko sa bopp nga woyofal ndax yàlla moom képp ku ko woyofal ndax yàlla moom képp ku woyofal baatam woyofaloo yàlla sa bopp nga woyofal kon nag am leen jom te xàmmee li ngeen di def te sedd lu mu doon te xam ne ki leen digal seen njëriñ donga tax mu di leen digal li mu leen digal lenn njëriñam nekku ci seen bànneex bopp wala melaw àddina fagg leen ba tax leen ko bàyyi
te defé né yéne nga ci lo wor